effect for in film. Shape of Things to Come. Nej, Wild in the Streets var titlen på filmen. Lonely Man var en af titlerne. Skal jeg nævne andre studiegrupper, som var fiktive grupper til film, så er det jo for eksempel de meget tidlige Monkees og The Archies og The Blues Brothers. Det er de brølende 60'ere, I lytter til her på denne her station.

Ja, her er vi jo desværre nødt til at fade i Bjørn og Okay sang Røde læber skal man kysse. Og det er jo selvfølgelig fordi, at tiden er ved at rinde ud for dette her program. Så Ulf Taube og jeg, John E., siger tak, fordi I lyttede med og have det rigtig godt her i sommervarmen, til vi høres ved i næste uge. Tak for nu.